0: Vamos, de feito, mergullarnos baixo o mar. E é que xa saben que, precisamente, nos fondos marinos habitan diferentes especies, diferentes peixiños, verdade? Que dende hai tempo traen de cabeza, pois son a boa parte do que ven sendo o mundo da pesca. Sobre todo cando falamos desa definición, non? De fondo. Pesca de fondo, sonalles o palangre de fondo. Bueno, resulta que no 2022 xa se alertou, ademais nos levamos a conta delo aquí en Hoy por Hoy Lugo, sobre a alerta que se facía dende a OPP de Burela, porque unha mala definición, unha definición demasiado ampla, podía perxudicar enormemente o que ven sendo a ese palangre de fondo, non? A esa pesca de arrastre, ese fondo marino, e centrábamos sobre todo na merluza. Bueno, este mércores, agora vamos a ir máis polo miúdo, falando un pouco de cal foi exactamente a problemática, pero en resumidas contas, unha definición demasiado ampla, como ben dicía, ou pouco exacta, podía condenar, non? A boa parte, pois dos pescadores, das pescadoras, dos traballadores, traballadoras que se dedicasen a ese palangre de fondo. Principalmente na nosa provincia, evidentemente, se temos que falar dun lugar, falamos de Burela, non? E dende alí, dende a OPP, se leva traballando arreo nestes últimos anos para demostrar que isto non é negativo, que este palangre de fondo, esta pesca de arrastre, isto, o que fan alí non é negativo para o medio ambiente, menos para o medio marino, non? De feito, este mércores van presentar unhos resultados que así o avalan. Está hoxe conosco o xerente da OPP Burela. Está conosco hoxe Sergio López. Bo día, que tal, Sergio, que tal?
1: Hola, bo día a todos.
0: Fixen un resumo moi amplo, moi pasando por riba, pero basicamente o problema, por resumilo moito, que dende o 2022 vides alertando de como ese palangre de fondo non é o negativo que se quere, digamos, o que se colocou sobre o papel, o que se quere vender, e que vai afectar directamente pois o, bueno, pois a boa parte, non, dos traballadores e as traballadoras do mar. O mércores va a despresentar unhos resultados, todavía non vamos dar conta deles, pero en que sentidos va a dividir ou va a susententar esa presentación? Creo que son tres puntos fundamentais, non?
1: Sí, bon día. Realmente, o esquema son tres puntos, pero previamente quería explicarvos unha cousa. Por exemplo, nos sector, o pesqueiro, pero creo que outros sectores, sempre nos queixamos da infinidad de normas, da burocracia. Sempre pedimos simplificación. Pero

0: simplificación tamén hai que ter cuidado, porque neste caso nos o que estamos é arrastrando un problema por unha simplificación que se fixo fai uns 20 anos, e na clasificación de artes de pesca se diferenciou simplemente entre artes de superficie e artes de fondo, cando realmente hai moitas máis. E a prova dela é o palangre da merluza, non? O palangre que tradicionalmente se chamaba pedra bola, porque pesca en vertical dentro do que é a columna de auga, porque a nosa especie objetivo é a merluza. Hai que pensar que nosotros, un barco palangreiro, máis do 90% das capturas son de merluza, e a merluza non vive pegada no fondo, a merluza vive na columna de auga. Por lo tanto, se nosotros estuveramos tendo impacto nos fondos e collendo ou facendo capturas mayoritarias no fondo, si teríamos que ser como un arte de pesca definido de fondo, ¿no? Cando no ano 22 se aprobou o regulamento, naquel momento non xa botamos as manos á cabeza porque víamos que nos estaban cerrando os principais caladeros históricos do palangre. En aquel momento a nosa reacción foi encargar un doble proyecto ao IEO, ou un proyecto con dous grandes objetivos. Un era demostrar científicamente a caracterización do arte de pesca, é dicir, nosotros queremos demostrar ou encargamos demostrar si este palangre que se dedica a merluza é caracterizado, perdón, é denominado piedra bola, é un palangre que este ben ou mal denominado de fondo, non? Porque as súas capturas non se realizan no fondo. E o segundo objetivo era analizar con cámaras, con observadores, o posible impacto do palangre neses fondos. É dicir, durante 3 anos estuvemos recopilando información con observador a bordo e con cámaras dos posibles impactos e os posibles especies que nosotros collíamos nos anzuelos.
1: Claro, entendo que o queríades era, sí, digamos, demostrar, non, con datos palpables, sí, pausibles, sí, que o que estaba desdicindo, non?
0: O exercicio encargado é un exercicio de análisis, análisis a raíz dos resultados reais, non? E despois hai outra cuestión. Claro, si tú vas a facer a pesca en sitios donde non hai merluza, pero tampouco hai nada nos fondos, porque do que se trata esta normativa europea de protección de fondos era para proteger os corais, as plumas, e certas especies que viven ou que poden vivir no fondo mariño. Pero isto está metido nun paquete que era para limitar ou para causarlle problemas ao arrastre, porque consideraban que o arrastre tiña un efecto de moito impacto nos fondos. A terceira parte, como vos decía, foi analizarnos xunto á universidade o posible impacto previo e despois cos datos reais o impacto real de tipo social e de tipo económico que tuvo a normativa na propia flota. É dicir, non se trataba solo de ver o que nosotros podíamos dañar ou non o fondo, sino do que unha normativa mal aplicada pode provocarlle a flota. E no noso caso, pois a reacción é clara, é dicir, hai un abandono de flota nos últimos anos debido a que esta flota deixou de ser viable, deixou de ter o atractivo que tiña, non? E aí estamos presentando uns datos cando encargamos o proxecto no ano 23, que foi ao pouco tempo de poñerse en marcha ou de entrar en vigor o regulamento. Sempre se nos decía que os proxectos teñen que ter un mínimo de 3 anos consolidados de datos para poder presentalos. E así, o que vimos a presentar agora son os resultados do ano 23, 24, 25. Despois de 55 mareas observadas, 770 días de pesca. E como ti dicías moi ben, con dous grandes objetivos por parte do IEO, que é a caracterización do arte, e co cálculo do impacto de interaccións nos anzuelos, ¿no?
1: Hai unha pregunta,
0: para nós isto é un impacto como preveíamos, un impacto non significativo, pero que ao final o impacto que se provoca na flota coas vedas é moi superior a un posible impacto puntual que pudiéramos ter en un momento determinado, ¿no?
1: Eu teño unha dúbida, Sergio, porque claro, cando falamos de reglamentos europeos, non? A veces, polo menos a xente, non, que non estamos metida no día a día nese sector, nos facemos unha pregunta. quen fai estes reglamentos? Quero dicir, se as persoas que estades traballando directamente en primeira persoa no mundo marino, vos levades as mãos á cabeza cando vedes que unha definición demasiado ampla arrastra, nunca mellor dito, precisamente, a unha técnica que vai traer máis aspectos negativos que positivos, precisamente, metela nese tipo de norma, quen fai esta norma? Quen fai as normas non coñece o medio.
0: As normas, de momento, aprobanas as instancias políticas, sobre todo o Executivo. No caso europeo é a Comisión Europea, a Deje Mare. Logo hai un trílogo que se considera que é, por un lado, o Consejo, onde, ademais da Comisión, os distintos Estados membros poden dar a súa opinión, e o terceiro axente é o Parlamento Europeo. E o Parlamento axuda a legislar. Pero quen fai a proposta legislativa é a Comisión. E a Comisión ten unos tintes, ten unhas, por decir así, unhas predisposicións con moitísima presión desde grandes grupos ambientalistas que están loitando por quitar a pesca do medio mariño. Pero isto daría para outro día, non? De análisis.
1: E que non sei se tamén reclamades un pouco máis. Eu vino cando fomos a Expomar en Burela a facer un programa especial precisamente por esas xornadas, que había unha reclamación, un sentimento de sentirse pouco escoitados, que a día de hoxe non entendo que sentido ten legislar sen escoitar a quenes traballan nese sector, non? Porque eu podo tener grandes ideas, poñelas sobre un papel que me parezcan maravillosas e que os resultados sobre o papel sean fantásticos, pero se alguén que está no día a día me advirte, oi, espero que isto que estás poñendo aquí isto é unha animalada por isto, polo outro, non? Seguides en sentir vos os coitados que necesitades?
0: Somos os grandes olvidados. É dicir, nosotros temos que dar gracias de que legislan hacia nosotros sin conocer ou sin ter nin puta idea do que están legislando. E ao final temos que darlle esas gracias porque nós, unha pequena organización de Burela, tuvo que enfrentarse a toda a Comisión Europea nun tribunal europeo. Tribunal que ao final non nos deu a razón, non creo que fora por motivos técnicos, sino simplemente porque os argumentos que utilizaba a Comisión Europea, o Parlamento, en contra nosa, eran de meter medo e de que nosotros podíamos... Si se anulaba o regulamento ou se semía o palangre, como nos decíamos, eles viñeron a decir que a partir do día siguiente os fondos serían arrasados. E nós o que demostramos é que levamos máis de 50 anos pescando nos sitios que se vedaron, e vedáronse porque había especies para proteger. Por lo tanto, si nosotros dañáramos o fondo, non existirían. Estaría todo arrasado. O que vimos a demostrar precisamente é que o que non se poden facer é normas sin conocer a realidade, sin conocer as propias artes de pesca, e tomando medidas que son solamente aplaudidas por algunhas ONGs que teñen un trasfondo moi político, pero nada de defender os fondos. O que queren é que se cerre a pesca para poder facer minería submarina, para poder facer eólica marina, e por outros intereses que son moito máis potentes que os nosos, é que eso é o que estamos loitando agora mesmo, non? É dicir, aquí, por parte da Deje Mare ou por parte da Comisión Europea, se produce un error de vulto, pero como somos poucos os afectados, pois eles siguen pa diante. Nosotros estamos chamando a atención de que se provocou un impacto económico, un impacto social, e ademais un impacto ambiental maior, o sea, é maior o efecto da normativa que dice ser para proteger que os beneficios que genera as propias vedas, ¿no? Pero isto poderíamos falar durante...
1: Bueno, podríamos montar unha xornada entera.
0: Nós non fomos consultados no proceso de consulta pública, porque claro, naquel momento estamos falando dun período desde o ano 2016 hasta o ano 2022, esta norma era para aplicarlle o arrastre de fondo. E durante 6 anos, ou durante 5 anos, se estuveron non escoitando o sector, pero se estuvo traballando para aplicar unhas vedas ao arrastre. No ano 22 se deron cuenta de que habría que afectar a todas as artes denominadas de fondo. E aí entra o problema que nos afecta a nós.
1: Claro, porque o palangre leva o apelido palangre de fondo, claro.
0: Claro.
1: Claro.
0: Nos, en vez de ser invitados a participar en todo o proceso, simplemente se nos invitou ao final para que viramos o que iban a aprobar, porque non daba tempo a nada máis. E tivemos que recurrir á vía judicial precisamente porque o impacto que provoca nunha flota que leva moitísimos anos traballando nunhos fondos que o objetivo noso é un modelo de calidade e non de cantidade. O objetivo noso é pescar hoxe, pero pescar tamén mañá. E o noso negocio consiste precisamente en ir todos os anos ou todos os períodos do ano pescar nos diferentes caladoiros que son a zona onde cría a merluza. A merluza non cría en calquer sitio do mar, bueno, nin a merluza nin outra especie. E o que fixeron foi coller a huella que había de pesca, que era onde pescábamos nós, pero aplicar un modelo do arrastre. O modelo do arrastre é un buffer, chamanlle buffer, que é unha zona de protección de 25 km de ancho. E aplicar de 25 km de ancho a unha línea de anzuelos, pois é algo así como traer un tanque pois para machacar unhas pedras nun camiño, non? É decir, é totalmente desproporcionado. E isto é o que vamos a presentar, que nos levamos pois anos distintas reunións presentando os datos e como iban aparecendo, pero ahora que nos presenta son os científicos do IEO, unha vez cerrado os tres anos completos que nos pedían para intentar con isto facer ciencia.
1: Moi rapidamente, Sergio, que rematamos o tempo. ¿Cando e onde se van presentar eses resultados?
0: Preséntase no Parlamento este mércores en xornada de cos membros da Comisión de Pesca. Ademais de outras instancias onde se está en fase de presentación, como pode ser os consellos consultivos, como pode ser a propia Comisión Europea, e onde pode ser incluso o ICES, que é o organismo internacional que ten que validar o tema dos estudios. Aí se está traballando xa desde fai meses, presentando os datos. Nosotros estes datos témolos aproximadamente desde o mes de marzo, e se están enviando e remitindo todas as instancias para o seu análisis. Uh-huh. O organismo é unha presentación pública posta de largo, por decirlo así, coa parte do trílogo que ten que ver co Parlamento. E por último, acompáñannos tanto a Administración española como a galega, o cal é difícil a veces que dúas administracións de distintos colores se senten nunha mesma mesa, pois van as dúas a apoiarnos porque para demostrar que isto non é un tema de colores políticos, sino un tema de sentido común. ¿No?
1: Pois Sergio López, andaremos ben pendentes desa presentación no Parlamento Europeo e das conclusións que dali se saquen. Dende o PP de Burela, moitísimas grazas. Bo día.
0: Gracias a vosotros.

0: Eu diría que en vez de nun cadro de Velázquez, eu querería salir nun cadro de Julia Minguillón, por ejemplo, ¿eh? ¿Por qué non? Aurelia Balseiro, ¿cómo estamos? Directora do Museo Provincial de Lugo, ¿qué tal?
1: Pois moi ben, aquí con setembro e xa ao comezo do curso escolar.
0: Que, por certo, eu dicía que quería salir nun cuadro, por exemplo, de Julia Minguillón, non porque eu teña, de repente, especial debilidade por Julia Minguillón, que sí, que tamén, senón porque precisamente no Museo Provincial de Lugo creo que ademais é unha proposta de actividade para quenes nos escoiten e teñan cativos na casa, que pode estar super chula, que escaparnos ao museo e observar como eran antes as escolas. E observar en concreto unha escola, a escola de Doloriñas, un cadro que está no museo, non?
1: Sí. Así é un cadro que realmente está depositado polo Museo Centro de Arte Reina Sofía, e que conseguiu o que nunca había pasado, que foi, en 1941, premiar a única muller artista cunha primeira medalla, unha medalla de ouro, na Exposición Nacional de Belas Artes. Estamos falando do 1941, e o emblemático cadro que recibeu ese galardón foi este, precisamente, a Escola de Doloriñas, que é unha das iconas e unha das pezas emblemáticas pictóricas do Museo Provincial de Lugo. E está moi acaído este tema porque representa, como ben dís, como eran as escolas rurais de antes. E Doloriñas, por suposto, é a mestra de Lourenzá, que representa en este maravilloso cadro de gran formato.
0: Sabemos algo de Doloriñas? Esa figura de Doloriñas existiu?
1: Pois sí, existiu, porque todos os persoeiros que se representan neste cadro son absolutamente reales, están constatados, e fai uns anos aínda vivían algúns dos nenos que pintou Xulia Minguillón. Ela o que fixo foi tomar uns apuntes do natural, aproveitando unha estadía en Lourenzá, e despois xa o traballo seguinte no propio taller para conformar un cadro enorme, de grandes dimensións, cunha composición absolutamente coidadísima, e o que representa é, como decimos, a realidade. Entonces existía Doloriñas, existían eses nenos, ese espacio tamén era real, tamén ían á escola en zocas e non tiñan a maior parte ni siquiera mesas, tiñan que escribir,
0: sí, claro,
1: en pizarras. Bueno, todo o que se pode ollar nese cadro é realmente o que ela quixo plasmar.
0: Claro, a mí chama a atención, Aurelia, que nesta escola, acábalo de dicir, era a segunda pregunta, non? Non hai mesas, é dicir, para que a xente se faga unha idea, temos a Doloriñas sentada, cas maus, ademais, unha por riba da outra, sobre unha mesa destas típicas que poderemos atopar seguro en algunha casa todavía de algunha das nosas abuelas. Eu, de feito, tiño unha mesa como estas de comedora, tai moi poquinho tempo, porque eran extensibles, que teñen unhas patas, non sei se teñen nombre propio, Aurelia, estas patas que son así como
1: veladores, quizás, non sei.
0: Vale. Son así como reviradas para arriba, son redondiñas a tapa, e tipo de las facer extensibles, senón para que seña ovalada. Os cativos están ao seu redor,
1: sí,
0: de pé, e sí que temos na parte de atrás como unha mesa máis alongada, máis cadrada, un intuyo que de madeira, esta sí que xa igual xa non é extensible, non?
1: Sí.
0: E temos algunhas nenas sentadas nunha especie de banco e tamén escribindo sobre esa mesa, pero a meirande parte dos rapaces están de pé. Era normal isto por aquela época?
1: A falta de medios era absolutamente normal. Fíxate tamén nun detalle en riba da mesa, a parte do libro da profesora hai unha vara, e esa vara era que se utilizaba, por suposto, para agardar a orde. É tamén curioso que era mixta e, sobre todo, que son de distintas edades, estaban todos agrupados en torno a mestra Doloriñas. Dos 20 nenos que asistían en realidade á escola de Vilapol en Lourenzá, Xulia escolleu a 12, entonces realizou esos apuntamentos por separado, como decíamos, e entonces aquí, digamos, que mistura o que sería unha escena costumista ou de apariencia costumista, que é unha escena real dunha escola, co xénero retratístico que ela sempre foi tan, bueno, pues tan boa, tan recoñecida en ese xénero. Pero tamén hai unha fiestra aberta,
0: sí,
1: e desa fiestra ves unha paisaxe, e esa paisaxe tamén é unha paisaxe real de Lourenzá. Entón, todo o que representa é puro realismo dentro dese estilo seu, que é, bueno, pois unha neofiguración realista, pero, como comentábamos, é moi importante este cadro porque mistura retrato, esa escena costumista, incluso tamén o paisaxe, dentro de unha composición técnica e equilibradísima, moi complexa, aínda que aparentemente non o pareza, pero sí que é moi académica, con unha cousa tamén que é moi característica da súa obra, e é a perspectiva elevada, ese xeito de pintar desde arriba para visualizar e ter unha composición moi similar a outros cadros que temos no Museo Provincial de Lugo na súa sala monográfica. O que se aprecia tamén técnicamente é un debuxo formal, excepcional, que ao final conforma todo isto, pois, como ves, unha escena idealizada, porque estamos a falar de todas as as dificultades que había para o ensino, e sin embargo aparecen os rostros serenos, dulces, suaves, a paleta tamén ves que tamén é suave, tenue, como todo moi dulce, e iso entra en contraposición un pouquiño tamén co que sería a memoria histórica dun momento da ditadura franquista nos anos 40, en plena autarquía, donde había moitísimos problemas derivados, como decíamos, da posguerra e da ditadura. Entonces, esa tamén é unha característica de Julia Minguillón, no sentido de dulcificar as escenas, dulcificar tamén os rostros dos nenos, da mestra, etcétera, aínda que vemos que están todos moi serios, que non hai
0: apenas risas. Están como entre atentos e contidos, non diría eu polas expresións.
1: Vixilados por esa vara que está encima da mesa, pero bueno.
0: Mira, non me dará de conta de que había unha vara encima da mesa. Sí, sobre un libro, como o que fale plas. Bueno, que isto así, antes era así.
1: Pero é un óleo pintado sobre varias táboas verticais ensambladas. Mide 2,16 por 2,38 centímetros. Quero decir que é unha obra de gran formato, por eso estamos a falar de que nos caben 12 nenos e a mestra, e ao mesmo tempo tamén a escena onde discurre, que é unha parte da escola, con esa fiestra tamén que dá unha perspectiva hacia o exterior moi acaída. Entón, como decimos, é un cuadro moi importante, moi tamén a colación para traer agora neste mes de setembro, pero temos que recordar tamén que estamos agora mesmo no 2026, no 120 aniversario do seu nacemento. Xulia Minguillón naceu en Lugo 1906 e morreu en Madrid 1965. Morreu un 22 de agosto, o sea que tamén estamos casi de cabo dano. Pero o que é importante de Xulia Minguillón é que morreu moi nova, morreu desgraciadamente con 59 anos, e en pleno apoxeo creativo, non? As súas últimas obras, os seus últimos bosquexos e paisaxes e dibuxos, xa estando en Madrid, pois adiviñan que quizás unha evolución hacia as vangardas, unha influencia maior da arte do século XX que non estas composicións tan académicas e formais, que tamén teñen un valor impresionante a nivel técnico, pero que está estaban un pouquiño o gusto da época, non? Por iso ela tamén era foi a retratista favorita das elites, dos poderosos de aquela. A súa faceta de retratos pois tamén se pode ollar no Museo Provincial de Lugo, a carón deste gran cadro que é a Escola de Doloriñas, por suposto.
0: De feito, veixo por aquí que temos na primeira planta, na sala 16, a localización da sala de Julia Minguillón.
1: Así é.
0: Eu creo que para empezar a semana de antes do cole é unha boa excursión, non? Para ir cos cativos e cascativas, que ademais tedes moitas excursións ao longo do ano.
1: Sí, hai unha programación escolar moi importante que comeza agora tamén e que se desenvolven pois en todos os museos da Rede Museística Provincial da Deputación. Pero teño que decir, se me permite, Xulia, que
0: a sala... Xulia Minguillón, eu creo que xa pasou aí 120 anos, pero bueno, gustamo o nome de Xulia.
1: Que Xulia ten a sala monográfica máis grande do Museo Provincial de Lugo desde a última renovación que se fixo no ano 2008, e por suposto xunto con Maruja Mallo pois son as lucenses, as artistas lucenses máis representativas dentro da clave do xénero, non? De falar das artistas, da reivindicación das artistas mulleres lucenses.
0: Pois, Aurelia Balseiro, vémonos no museo.
1: Do século XX.
0: Sí, do século XX. Vémonos no museo, creo que para comezar o curso estaría ben achegarnos ao Museo Provincial de Lugo, que os rapaces e as rapazas vexan tamén como eran antes as escolas, como son agora. Ao final, o mundo da arte dos cadros tamén nos permite... Bueno, que eles vexan, non, do xeito máis pausible, menos, imaginario, ver como era todo antes e como cambiamos ao final en tan, tan pouco tempo, porque 120 anos para unha sociedade non é realmente tanto. En fin.
1: Sí. E bueno, este cadro que está mostrando unha escena típica dos anos 40 tamén nos retrotrae un pouquiño a ese contexto histórico e a esa memoria sí. do que foi e do que agora, para comparar, como ben dices, as circunstancias actuales das pasadas.
0: Aurelia Balseiro, moitísimas grazas por estar connosco unha semana máis.
1: Gracias a vos.
0: Hasta logo, chao. Entonces, yo soy...

As mellores tendas de moda, cinemas de última xeración, a máis ampla oferta de servizos LCR, restaurantes para todos os gustos. Busques o que busques, o teu destino está claro. Porque todos os camiños levan a As Termas. Somos o teu punto de encontro para todo o que precises en Lugo. Centro Comercial As Termas,

0: E xa estamos aquí unha semana máis para falar de deporte local e provincial en Radio Lugo na Cadena Ser. Como é habitual, imos a comezar esta semana, este lunes 7 de setembro, falando da actualidade do Río Breogán, que esta pasada fin de semana tivo que poñerse a roupa dos domingos, poñerse elegantes, porque tiñamos nada máis e nada menos cunha nova edición dese torneo que eu creo que ten unha gran recepción, ao que o baloncesto galego lle ten moito cariño, que é esa Copa Galicia de baloncesto. Temos que, bueno, non podemos celebrar unha victoria, pero sí que temos que analizar o paso dos celestes, que comezaban esta Copa Galicia este pasado fin de semana vencendo a Mombuso Obradoiro por 81-84 e caían onte na final ante Leima Coruña por 102-93. Paco Basanta, que tal, como estamos?
1: Hola, boas tardes.
0: Bueno, Paco, a Copa Galicia, que non é un torneo calquera. Eu decía esta mañana, hoy por hoy, que sempre é un torneo que ten doble vertente, porque os que non o gañen sempre din que é un torneo máis de pretemporada, que é un partido máis de pretempada, e os que o gañen xa dicen que é un torneo oficial con todas as da lei. Aquí nós que contamos, que decimos?
1: Non, que é un torneo oficial con todas as da lei, que se xoga en pretempada, porque tamén hai que telo en conta. Que, bueno, sin perder este último de vista, é un torneo que todos queren gañar, que dá prestixio, que indudablemente pois é unha competición, un torneo oficial. Entón, bueno, pois eso, o Breogán non gañou porque non puido, porque foi moi inferior o Leima, bueno, pois logo si quedes analizamos un pouco as circunstancias, pero que quede claro que o Breogán non perdeu porque non se lle dera importancia a esta competición, e moitísimo menos. A Copa Galicia, insisto, se xoga en pretempada, é así, pero todos os equipos chegan ca intención e co desexo de gañala.
0: Bueno, ademais que podemos decir que este ano en concreto é un torneo de élite, non? Porque 3 de 4 equipos militan actualmente na ACB.
1: Sí, e ademais o equipo que está en primeira FEB respondeu ás expectativas, estivo a piques de eliminar semifinais ao que logo foi campeón. Bueno, pues, polo tanto, moi bon nivel, é certo que tres equipos en ACB xa facía moitos anos que non se veía, ¿no? Entón, bueno, pois pues, sí, era un toque máis de prestixio, moi boas entradas, é dicir, afluencia de público e seguimento, bueno, pues porque, insisto, a Copa Galicia pues xa é un torneo máis que consolidado no calendario e que é unha referencia para todos os clubes galegos.
0: Bueno, Paco, por certo, que vi en algún outro comentario que falaba moito da condensación da pista, ¿eh? Aí o Breogán tiene que ser experto.
1: Pois sí, hubo un momento, sobre todo na final, ¿no? Bueno, Francis Alonso esbarou en varias ocasións. Bueno, estes días ao mellor é moi difícil, ¿no? Co calor que facía, pero bueno, para que se vexa que en todos os lados pues ocurren este tipo de cousas, algunhas delas, bueno, pues que son de difícil solución.
0: Bueno, pues imos a contar como se desenvolveu este acontecemento, neste caso esta Copa Galicia, como decíamos, ese primeiro encontro contra Mombuso Obradoiro, unha da primeira vez que se vían os dous equipos galegos ás caras, xa co obra retornado á máxima categoría do baloncesto español. Tamén cita importante, non, para reencontrarse con nomes como Adanko Brankovic, Paco.
1: Sí, bueno, esto primero que hay que decir, ¿no? Que a pesar de lo que decíamos antes, o cierto que todos los equipos llegaron justos, ¿no? En la su preparación, muchos jugadores de todos los equipos jugaban por primera vez, no caso de Breogán, pues Mabra, Brankovic y Listanson a la final. Bueno, pues todo esto hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Bueno, o partido frente ao Obradoiro, que non pudo contar con principio que a súa estrela Childress o base, en teoría, en a práctica, o único base que ten a plantilla no conxunto, ¿no? Porque despois, bueno, pues, digamos que a situación o sustituto de Chile, pues Sergi Quintela o Carles o Agada van a ser os encargados. Pero bueno, acusaron evidentemente esa ausencia, un Obradoiro máis intenso que o Breogán, un partido moi igualado que, bueno, Breogán chegou lle con apretar un pouco en defensa no terceiro cuarto para ponerse por diante no marcador, bueno, pues terminar gañando o partido. A verdade é que tanto o partido frente ao Obradoiro como do Leima ten moitos puntos en común se falamos do Breogán, ¿no? Os mesmos erros, as mesmas carencias, tanto Obradoiro como Leima foron moito máis intensos co conxunto breoganista, especialmente o Leima, moi bo traballo de defensivo, un traballo de defensivo que, bueno, pues deixou moitas veces sin recursos o Breogán, ¿no? Que inda que pudo lanzar moitas veces de tres, tanto máis de tres que de dos en os dous partidos, tanto frente ao Obradoiro como frente ao Breogán, frente ao Coruña, en moitas ocasións pues con malas decisións, pero polo traballo ben feito do conxunto herculino. Insisto, moita intensidade. O certo é que o Breogán hubo algúns momentos, ¿no?, que a mí me recordaba o Breogán da unha fase do ano pasado, cando decíamos que en este deporte, sin intensidade, sin defensa e con erros clamorosos no rebote, pois é moi complicado, ¿no?, sacar os partidos adiante. Todas estas circunstancias deronse frente ao Obradoiro, que se pudo superar, frente ao Lima, con que xa non pudo, porque o Lima estuvo mellor que o Obradoiro, evidentemente mellor que o Obradoiro, foi un equipo máis consistente, un equipo con moito máis equilibrio, un equilibrio que tampouco tuvo o equipo lucense en ataque. Onte, 42 intentos triples e 33 tiros de dous. Bueno, a mí non me gustou nada o Breogán en ningún dos dos partidos, insisto, con algunhas deficiencias que xa non son novas, que xa saben do ano pasado, e dende logo, bueno, pues este equipo vai a ter que ser máis agresivo, vai a ter que ser máis intenso, non vivir exclusivamente do triple, si hai circunstancias de partido, bueno, ben porque non hai acerto, ben porque a defensas contrarias o impiden, pois hai que buscar outras situacións, non? Que poden ser máis favorables, é dicir, un plan distinto que é habitual, e dende logo, bueno, pois unha vez máis hai que falar do rebote, onde a diferencia foi clara, foron 36 rebotes polo Breogán por 46 do Coruña, 14 rebotes ofensivos do conxunto herculino, son moitos, sobre todo se añadimos tamén as 15 pérdidas que tivo o Breogán. Por lo tanto, bueno, pues moito que millorar, hai cousas que cambiar, non se pode perder de vista que todavía estamos donde estamos, en pretempada, que efectivamente hai xogadores que ainda participaron por primeira vez co Breogán, hai que ter paciencia, contenos Hugo Bolton por un golpe, según parece, dor na planta dun pé, bueno, pues todo esto a lo mejor necesita pues dun tempo, ¿no? Pero sí, evidente, bueno, pues que chega un pouco, ¿no?, que se repitiran algunhas cosas do ano pasado, sobre todo no que fai referencia a insistencia no tiro de tres, ao pouco equilibrio ofensivo e tamén a ausencia de intensidade con respecto ao rival.
0: Bueno, ainda así, hasta esta fin de semana, Paco, Río Breogán levaba 3 de 3 victorias en pretempada. Bueno, falábamos aquí de que había motivos, ¿no?, para ilusionarse de cara ao futuro desta tempada.
1: Evidentemente, isto é así, ¿no? Digo que se repetiron erros de alguna fase da tempada pasada, pero logo a tempada pasada terminou realmente ben, ¿no? Quero dicir, xente que xa demostrou a súa capacidade para poder ese traballo, para poder facer ese traballo que ahora reclamamos, non? Bueno, da falta tamén aí a incorporación de Anderson García, que vai a ser unha posición clave, que, bueno, pues Branco Vesilis, García e Casibabu, que van a ser os xogadores interiores, alguén por primeira vez xuntos, que ainda non o fixeron. Por lo tanto, bueno, esta análise corresponde ao que é a Copa Galicia, pero a partir de ahí a lectura sigue sendo a mesma, non? Este equipo ten capacidade para facer moitas cousas e para facelas ben, o que pasa, bueno, pues que hai que traballar. Eu creo que ao millor decía Casimiro, non, o remate do partido, que igual esta derrota si pode sacar partido.
2: Sí.
1: Bueno, eu prefiro sempre aprender gañando, pero de todos os sitios non lle falta razón, no sentido de que, bueno, non sei si de algún xeito Brogan iba de moi favorito a esta Copa Galicia, como si fora moi superior aos seus rivais, que a súa plantilla está chamada a facer cosas máis importantes. Bueno, o que dicimos, eso sí, tamén o dixemos xa varias veces, Pernochan, ten en conta que si non hai moito traballo, o Brogan non vai a ser superior a nadie nesta categoría, ¿no? Entón, neste sentido, sí pode vir ben, tanto para os aficionados como para o propio equipo, de saber que cada partido vai a ter que loitarse hasta o final, que o Brogan ten moitas cousas positivas ou moita capacidade para facer puntos, un equipo que é capaz de xogar con moitas posesións, que pode ser temible con Branco, Vixi, con Iris, ou pouco que se viu no pick and roll. En definitiva, hai moitas cousas que sí nos levan a pensar que hai garantías para pensar en un bo ano deste equipo, pero claro, hai que ter esa base que antes señalaba, non? A intensidade, a defensa e o rebote teñen que ser tres aspectos onde non se pode fallar.
0: E xa para rematar, Paco, bueno, o seguinte que ten o Río Brogan no horizonte ese encontro do vindeiro mércores contra Boca Juniors, veixo a xente un pouco nerviosa por saber da vida de Anderson García, Paco.
1: Bueno, pues no club eu falaba o sábado con Tito Díaz, esperan que en calquer momento pues viaxe a España. Parece que falta un papel, concretamente un documento, vamos, papel,
2: sí.
1: Un certificado de penales de Estados Unidos,
0: muy importante,
1: en el momento que sí, no vayamos a entonces, bueno, pues en el momento que tenía, parece ser que todo está ya previsto para que viaje tanto antes a Lugo. Esperemos que no haya problemas, y también que esa dolencia de Bolton pues quede en eso, ¿no? A mí, sinceramente, los dos nos xogadores na planta do pé nunca me den un moi boa espiña. Entón, bueno, pues esperemos que canto antes confirme que o de volto pues simplemente foi pues eso, un doble que non vaya máis.
0: Bueno, pues veremos a ver o que acontece. Veremos a ver cando chega Anderson García a Lugo, se vai recuperando tamén Rasir Bolton desa doenza no seu pé. Paco, falamos, unha aperta.
1: Unha aperta, hasta logo.
3: ¿Aún no sabes qué vas a estudiar el año que viene? Matrículate en Paso a Paso. Tienen ciclos superiores de educación infantil, integración social y promoción de la igualdad de género, homologados por la Xunta y con una gran oferta de trabajo. Y si lo que quieres es acceder a la universidad, en Paso a Paso podrás formarte y a su vez obtener la nota de corte que necesitas. Infórmate en pasoapasoformacion.com.
4: Hay muebles que duran unos años. E muebles que duran toda a vida. En Muebles Celeiro traballamos con materiais de gran calidade, resistentes ao uso diario e pensados para acompañarte durante décadas. Muebles sólidos, atemporais, feitos para vivir con eles. Transporte e montaxe gratuitos. Muebles Celeiro, muebles para toda a vida. Estrada Bella, Sarria, Lugo.

0: Continuamos nos ser deportivos Lugo de luns de falar do acontecido esta pasada fin de semana. E xa escoitábamos agora a Paco Basanta contarnos como foron as aventuras do Río Breogán nesa nova edición da Copa Galicia disputada esta pasada fin de en Santiago, no Fontes do Sar, con vitoria para o Leima Coruña. E é momento agora de cambiar de deporte, porque movémonos cara ao fútbol da Primeira Federación, xa na Liga Regular, esa Primeira Federación que disputa o Club Deportivo Lugo e tamén outros cantos equipos galegos. Pero bueno, nos centramos nos Alvivir Mellos, que xogaban esta pasada, este pasado venres concretamente, esa xornada 2 no Toralín, visitando nada máis e nada menos que a Ponferradina. Resultado, empate a 0 nun encontro moi disputado no que o Club Deportivo Lugo, non é que o diga eu, digo tamén o míster Borja Fernández, mereceu máis.
1: Sí, pero prefiro así, con esta forma de ver os rapaces, de xogar e de esta sensación que ao revés, non? Que non faz nada, que son superiores, que teñen eles as ocasións, así que voume máis contento que con outra sensación. Ya nos pasou o outro día, tamén son dos partidos fora de casa, intentamos que eso no se note, pero sí que, bueno, el rival salió bien, nosotros nos ajustamos bien, sobre todo en la primera parte, sí que sorprendido, yo pensé que iban a hacer un fútbol más directo, pero creo que sí que a los puntos, pues al final uno para cada uno, porque nadie hizo gol, pero creo que las ocasiones claras las hemos tenido nosotros, y sí me gustaría haber tenido más el balón, ya no es más que el rival, pero sí un poco más nosotros, el subir nuestro porcentaje de posesión, porque ahí somos buenos, cuando tenemos el balón somos mejores.
0: Cando temos o balón somos millores, as palabras do míster de Borja Fernández despois deste encontro a ceros entre a Ponferradina e o Club Deportivo Lugo. Xa sabemos a opinión do míster e é momento de coñecer a opinión do noso míster, de Rafa Porto. Que tal, Rafa, como andamos?
2: Boas tardes, moi ben.
0: Bueno, Rafa, xa vamos collendo ritmo nesta Primeira Federación, xa van 2 xornadas de 38. Xa empeza a cousa a poñerse seria. O Club Deportivo Lugo con este empate acumula xa 4 puntos. Non está nada mal, pero bueno, ímonos ao encontro en sí mesmo, porque estamos en época de recoller sensacións. Que che pareceu a ti este encontro no Toralín, Rafa?
2: Bueno, en principio, cosa importante e novedosa, estou casi de acordo co adestrador do Club Deportivo Lugo. Isto xa é un hito nas últimas temporadas, non? Porque estamos fartos de comentarios nos que realmente nos parecía que estábamos pues, vendo un partido total. Efectivamente, por lo menos mira, podes estar máis ou menos de acordo en algún aspecto, pero o que é evidente que non difía de moito do que comenta o adestrador, non? Bueno, respecto de con Lugo, canto máis ten o balón é máis importante, é máis perigoso. O que está claro é que quen coñece, por lo menos hasta agora, mellor os xogadores, yo grupo, é o adestrador. Si eu o dice, eu estou totalmente a favor do que diga o adestrador, non? Que pasa? Que aparte de ter a posesión, aparte de ter o balón, o Lugo ten que mellorar no tema de resolución, non? De definir, porque foi unha mágoa, porque a pouco que estuéramos acertados na definición, o Lugo penso que podría traer un resultado mellor, en este caso, pues, non sería outro que a vitoria.
0: Bueno, de todas formas, lembremos que o estadio da Ponferradina non é un campo históricamente doado, non? Eso é ser complexo e moitas veces dase por bon calquer punto extraído daquel lugar. Pero bueno, imos tamén irnos centrando nos nomes propios deste Club Deportivo Lugo, porque há algún que todavía descoñecemos. Puiden ver tamén nas redes sociais comentarios que vean a xente ve moi comprometida a Álex Gallar, por exemplo, a capitanía, con tirar un pouco do carro. Falouse tamén moi ben de Ulloa, de Ibaider. Con quen te queda, Rafa?
2: Bueno, a min non é que vayamos a destacar, porque realmente van 2 partidos, pode haber momentos puntuais nos que podamos destacar a un ou outro xogador, pero bueno, a nivel global a min pareceme que as incorporacións se acoplaron bastante ben. Se eso lle sumamos o tema de Gallar, tamén pareceme que é importante esa paso ao frente de Gallar, que desde logo a temporada pasada en moitos momentos non deu. Pois bueno, en 2 partidos no que vai de temporada, pois a verdade é que está mostrando cousas que como valor, non? Presupónse, non? Un xogador de dos galos e do currículum del, pois como mínimo ten que facer eso. Solo faltou que bueno, na xugada que ten tan clara de nivel de xugador como Robén, que ao final non definira por dentro, porque sería un gol espectacular, non? Bueno, eu vou me quedar con Álex Gallar, porque vamos lle dar os galos pa ser o que tire dese carro, xunto con rapaces de novos que chegaron e que parece que van a ser importantes, non? Tamén hai que destacar a un chiqui que...
0: Aí veo.
2: Que bueno, xa un bello coñecido de afición lucense, sobre todo os que siguieron o equipo do Club Deportivo Lugo, e que realmente pues, está facendo cousas importantes. Si definira mellor, o que está claro é que Chiqui non estaría no Club Deportivo Lugo.
0: Precisamente, te iba a decir o de Chiqui, non? Que ao final, outro día falábamos aquí de un Lugo. Bueno, pues que a nivel de directiva por lo menos parece que o lucensismo non é unha prioridade, non? Porque foi salindo todo o procedente de Lugo pola porta. Pero bueno, quizáis agora a Chiqui é o que nos queda así máis preto, non? Polo seu pasado no filial.
2: Sí, a verdade é que é unha mágoa, non? Que non teñamos, pois, polo menos 5 ou 6 xogadores importantes no plantel, refírome importantes entre os 16, 18 da partida, non do 11 titular nada máis, non? Bueno, esperemos que isto vaya sentándose, que pouquinho a pouco pues, esos rapaces que están tan pretiño da do 11 inicial, pues, que aporten algo máis a este Club Deportivo Lugo, non? O de Chiqui, bueno, eu pareceme, repito, que a nivel

0: que xa leva unha victoria e unha derrota. Así que podemos ver xa equipos como, por exemplo, Unionistas de Salamanca ou a Unión Deportiva Ourense, Real e Vilés, que acumulan xa dúas derrotas consecutivas nesta primeira federación. O Racing de Ferrol un empate e unha derrota. E xa temos aí un quinteto líder co Real Unión, o Pontevedra, o Logroñés, o Lugo e o Bilbao Athletic. Como estás a ver isto, Rafa?
1: Bueno, non podes tomar partida por ningún, porque realmente van solamente dúas xornadas, non? Hai equipos como Racing de Ferrol, que a mí sorprenderíame moito que non estuvera loitando polo primer posto, non? E se non loita polo primer posto, desde logo sería unha catástrofe, non? Porque, bueno, volveu a recuperar xogadores tan importantes como Bernal, como David, a verdade é que a nivel individual as incorporacións que fai o Racing de Ferrol son para meterse cando menos pola loita polo primer posto, non? Respecto a equipos que dos que están arriba, pois a mellor non nin son todos os que son e os que están abaixo, me entendes? A mellor tamén algunos dá unha sorpresa, non? Bueno, o único que se trata é de que os equipos traballen, ver equipos ordenados, e ao final os equipos ordenados antes ou despois van a salir adiante, non? Por tanto, esperemos que este Lugo sexa un equipo identificado, un equipo que ves claramente hasta de agora, ves que a nivel ofensivo é un equipo máis claro que estas últimas temporadas, veremos se o consigue manter ao longo da temporada, e despois a nivel defensivo, pois bueno, pouquinho a pouco ir asentándose, bueno, entre as incorporacións, yo que xa había temporadas pasadas, conseguir, pois bueno, facer un equipo serio, canto menos.
0: Bueno, pues veremos a ver como se suceden os acontecementos. De momento o Lugo ten 4 puntos que xa non lles quita ninguén. E a seguinte oportunidade para ver os albivermellos en acción será xa no Anxo Carro domingo, este domingo que ven, a partir das 6:15 da tarde. Un horario maravilloso para o fútbol. Rafa, seguimos falando, unha aperta, boa semana.
1: Unha aperta, boa tarde.
2: Ven y disfruta del tenis en Lugo. En Club de Tenisas Termas encontrarás pistas de calidad, ideal para principiantes como para jugadores con experiencia. También clases con monitores de primer nivel. Reserva tu clase llamando al 699-960-348. Club de Tenisas Termas. Tu mejor saque empieza aquí. ¿Te sangran las encías? ¿Notas sensibilidad o retracción en dientes o implantes? Tu boca te está avisando. En Clínica Dental Sumuela tratamos la causa, no solo los síntomas. Especialistas en periodoncia, cirugía oral y maxilofacial y ortodoncia. Clínica Dental Sumuela, Rua Dinan 1719, Lugo. Tu sonrisa habla de ti. Nosotros cuidamos de ella. Registro sanitario C27000356.

0: Pois tempo agora para falar de outras cousas, non ser deportivos, Lugo, porque hai outros deportes que tamén comezan a tomar forma de cara a esta tempada que estamos todavía inaugurando aquí na SER en Radio Lugo. Bueno, tempo agora para fútbol sala, evidentemente, como acaba luns. Imos a recibir o renovado da semana pasada, Javier Rivera. Que tal, Javi, como andamos?
1: Moi ben, moi boas tardes.
0: Bueno, decía eu que xa vai tomando forma literalmente, porque neste caso, na primeira feminina, o Castro xa disputou a súa primeira xornada esta pasada fin de semana contra a Estrella de Benín, ademais con victoria, Javier.
1: Sí, efectivamente, unha victoria por 1-2, un bon comenzo ante un recén ascendido, pero que demostrou ser un conxunto sólido e con xente xa curtida en primeira, como a escastrexa Anita Ontiveros, con a porteira Vía de Souza, é dicir, ten unha plantilla Estrela Berín para non pasar problemas. O partido foi moi competido. De feito, o Patri Ortega marcou para o Castro 46 segundos do final, cando estaban as de Castro xugando con porteira xugadora.

0: es decir, o Risco, gracias ao Risco, pues obtuveron o premio de gañar un partido no que xa se habían adiantado no minuto 6 por medio de Nataliña. Despois empatou ao filo do descanso Rafinha para as de Verín, aproveitar unha mala entrega da porteira Caridade. E bueno, Castro porfiou e conseguiu esta apretada vitoria, que ademais é importante na clave que se consigue gañar o día 12 en Ceuta e despois na casa ante o Guadalcacín, pois serían 9 puntos nas 3 primeiras xornadas e meterse aí arriba, xa non ir de abaixo arriba, sino estar competindo por esos 4 primeiros postos aos que dan dereito a playoff polo título.
1: Bueno, pues quedámonos con esa primeira victoria das rapazas do Castro contra a Estrella de Berín, a primeira xornada da primeira feminina. En este caso, nas aventuras do Burela feminino, do Reico Burela, que tiñen o seu partido de presentación esta pasada fin de semana contra o Muslera Cántabro, pues aí, neste caso, temos que lamentar unha derrota pola mínima.
0: Sí, efectivamente, no partido de presentación do Reico Burela femenino ante a súa afición, rematou cunha derrota por 0-1 ante o Muslera, que é un equipo cántabro que tamén militará no grupo 1 da segunda división, ou igual que as burelesas. As locales, digamos que non lles faltou definición na primeira parte, na que xugaron ben, e na segunda pois xa baixaron un pouco o nivel de xogo, e non faltoulles un pouco de ideas, e fíxome ya tamén o cansancio, pois están entrenando moi duro con dobles sesións, e bueno, ao final pois notaron un pouco. As cántabras aproveitaron, digamos, un pouco baixo en Burelés para marcar o 0-1 no minuto 30 de partido. Agora o seguinte encontro que ten o Burela será o da Copa do Reina, que xugará o vindeiro sábado día 12 en Vilalba a partir das 7 da tarde, e a liga regular comenzará o día 19.
1: Bueno, pues pendentes tamén desa Copa da Raíña do vindeiro fin de semana, e continúan, con isto xa rematamos, a súa pretempada os rapaces do Reico do Reico Burela masculino. Neste caso, viaxaban esta pasada finde a Valladolid para xogar contra o Tierno Galván, e como bon partido amistoso, un Javi quedou, pois eso, nun reparto amistoso.
0: Nin pa un nin pa outro, empataron a 3 con goles de Adri, máis de 2 goles de Adri e un de Pitero para os homens de Juan Mamá Rube, que o certo é que aínda que espesa está igualada ante un equipo de inferior categoría, pois o Tierno Galván está en segunda B, o certo é que teñen un equipo bastante bon para intentar dar alegría a esa afición e facer un bo papel en segunda, incluso intentar situarse na zona alta. Pero é un conxunto que xa queda continuidade a algúns xogadores que xa estaban na pasada tempada na segunda volta, e bueno, un conxunto e xa o fixaron bastante ben como rendimento, entón pois hai que ter esperanza e confianza neles.
1: Bueno, pois nos estaremos ben pendentes do que fagan. Javier Rivera, como sempre, graciñas, unha aperta.
2: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida, y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?

0: ¿Qué tal? Boa tarde. Levamos anos falando de saúde mental e afortunadamente isto en sí mesmo xa é unha boa nova. Doenzas que antes permanecían agochadas nas consultas e nos fogares ocupan agora un lugar central no debate público. Hoxe falamos con máis naturalidade da ansiedade, da depresión, do estrés ou da soidade, problemas de saúde mental que xa non son invisibles. Pero esa maior concienciación trouxo tamén unha realidade que os datos levan anos confirmando. Cada vez son máis as persoas que piden axuda. Fano mozos e mozas que se enfrontan a unha incerteza permanente, traballadores sometidos a presión crecente, persoas maiores que conviven coa súa idade ou familias que buscan respostas ante problemas que hai pouco ni sequera sabían identificar. Medrou a demanda e os recursos non o fixeron ao mesmo ritmo. Faltan psicólogos, faltan psiquiatras e sobran listas de espera. A sociedade tamén aquí avanzou máis rápido que as administracións. Hoxe a Xunta presentaba o seu plan estratégico de saúde mental que ata o ano 2030 prevé contratar 356 novos profesionais. Anúncianse máis recursos, novos investimentos, pero quen traballa día a día neste ámbito lembra que non só abonda con elaborar estrategias, fai falta máis persoal estable e tamén atención accesible a toda a cidadanía. Veremos se este plan da Xunta dá na tecla. Estamos al lunes 7 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal, boa tarde.
0: Volta ao cole con folga de conserxes e persoal de limpeza.
2: 10 novas xornadas de paro entre o 14 e o 18, entre o 21 e o 25 deste mes, porque a empresa non cumpriu en materia de salarios e horarios. En todo caso, di Paulo Rubido da CIGA que hai marxe para o entendemento.
3: Estamos cansos e cansas desta situación. Por lo tanto, en asamblea celebrada a semana pasada e vendo que non tiñamos absolutamente ningún tipo de posibilidade, por lo menos a día de hoxe, de chegar a un acordo, a plantilla decidiu volver a activar a convocatoria de folga de limpeza e conserxería dos colexios de Santiago de Compostela.
2: Convocatoria en Santiago de Compostela, o Concello di que dialogan para tratar de evitarla.
0: Detido un mozo en Ribeira por acoitelar a outro.
2: Nunha lea multitudinaria esta fin de semana no parque de García Bayón. Varios mozos comenzaron a pelexa e un deles acoitelou a outro varias veces cunha botella rota. O ferido foi trasladado a un hospital con lesión graves.
0: E declarada ben de interese cultural a Romaría da Nosa Señora dos Remedios da Ermida en Quiroga,
2: que se vai celebrar mañá e pasado. O expediente recoñece o destacado valor cultural desta tradición transmitida de xera en xeración, cun carácter singular porque xira alrededor dunha representación escenográfica sobre a loita entre a fe e o mal representado polo meco. Tamén participan as amortalladas e bailan todos o son dunha gaita.
0: Son as 7:23 minutos, con Kev Martínez no control técnico, comezamos.

0: aumento de investimento de máis de 110% e un incremento de profesionais de preto do 50%. O objetivo último é que de aquí a ano 2030 consolidar un sistema de saúde mental máis accesible, máis humanizado e plenamente centrado nas persoas ao longo de todas as etapas da súa vida e tamén en todas as súas circunstancias vitais.
1: Ha aprobado ese plan de saúde mental de Galicia ata o ano 2030. O conselleiro de Sanidade destacaba que se van contratar psiquiatras e psicólogos clínicos alrededor de 120, ademais de persoal de enfermería especializada, traballo social, terapia ocupacional e apoio administrativo ata chegar a un total de 357 novos profesionais. Entre as medidas previstas figura o reforzo da rede de psicología clínica na atención primaria e inclúense tamén novas unidades especializadas e programas de prevención do suicidio. A Xunta vai destinar en total 177 millóns de euros a este plan de saúde mental. Buscamos unha primeira análise da man do secretario do Colexio Oficial de Psicología de Galicia, Xosé Verdullas. Boa tarde.
2: Boa tarde.
1: Son 124 psiquiatras e psicólogos que contempla ese plan. ¿Son suficientes?
2: Teríamos que ver primeiro como está distribuído. No que respecta a psicología clínica, agora mesmo o Sergas ten sobre 200 profesionais, e os nosos cálculos pois sería que teríamos que chegar en torno aos 320, 330, co cal serán insuficientes, pero dende logo é un avance.
1: É un avance, en todo caso, evidencia esa cifra que agora sí que faltan profesionais na sanidade pública.
2: Le van faltando moitos anos. Estamos agora no que os datos indicaban no 1987 que era necesario para aquel entón. Entón, obviamente, faltaron durante moito tempo e vamos tarde. Pero máis vale tarde que nunca.
1: Porque Galicia segue por debaixo do que recomendan as organizacións internacionais de saúde de psicólogos clínicos por habitantes, non?
2: Sí, estaríamos falando de que a recomendación rondan o 12 cada 100.000 habitantes, máis ou menos. En Galicia estamos entre 7 e 8 cada 100.000 habitantes. Estamos longe ainda.
1: Este plan que se presentaba hoxe, o conselleiro di que para facer máis accesible, máis universal e innovadora a atención de saúde mental, non sei se se recollen as vosas principais demandas.
2: Nos non coñecemos ben o plan, si que participamos na súa revisión, pero non sabemos como vai a quedar. Si hai cosas que son importantes, como por exemplo a promesa que fixera o presidente da Xunta hai uns anos de sacar adiante a rede de psicología clínica de atención primaria, isto sí que se está contemplando, está avanzando. Logo outros casos como son a atención aos colectivos máis vulnerables, como son os maiores, as persoas con psicose ou os nenos, sí que parece que tamén se recollen aquí. Haberá que ver como van desenvolvendo. Non coñecemos aínda números concretos nin presuposto, en eso non podemos dicir moito.
1: E cal é aquela cuestión ou carencia actual que dentro do colexio considerades que debería ser atendida neste plan?
2: Neste plan, como te dicía, os colectivos así máis vulnerables deberían ser para os que máis se mirase. Fomentar a accesibilidade do tratamento psicolóxico á poboación é básico. Non é admisible que as persoas para chegar a un psicólogo clínico teñan que esperar 12 meses para poder ser atendidos. Accesibilidade é o punto básico.
1: Porque a situación das listas de espera para recibir atención psicolóxica na sanidade pública non son moi diferentes de outras especialidades e, como dís, hai que agardar moitos meses.
2: Hai que agardar demasiados meses, meses durante os que debemos dicir que non son inocuos. Si pasa algo durante eses meses, cando unha problema de saúde mental non é atendido cando debe ser, o máis normal é que a saúde se siga deteriorando ata que se xa atendido. Entón está provocando este sufrimento en aqueles que esperan e obviamente no seu entorno.
1: Claro, falamos de primeiras consultas e imagino que tamén de revisións periódicas.
2: Que case algo que nos debe preocupar tanto ou máis que as primeiras consultas. Se polo menos a primeira consulta, cando se produce, asegurase que despois a continuidade é boa, polo menos estaríamos dando un tratamento eficaz, efectivo. O problema é que moitas veces estos tempos dificultan que a persoa se manteña no tratamento ou que toda a melloría que sería susceptible nun caso de unha periodicidade axeitada quede por lo camiño.
1: Falábase hai un anaco dos colectivos máis vulnerables. Non sei se notastes nas consultas un cambio no perfil dos pacientes de afectados con trastornos de saúde mental. Non sei se agora son máis transversais, se afectan dende os nenos cativos ata os maiores.
2: Hai un cambio importante que sí que venden da pandemia, sobre todo, que a xente se atreve a pedir axuda e se atreve a falar das súas dificultades de saúde mental. Isto é unha ventana terapéutica impresionante, permítenos chegar á xente. Pero o hándicap que isto dende logo ten é que cando unha vez que isto se fala, a atención ten que ser prácticamente inmediata. Este é o problema. Pero sí, sí que melloramos nese sentido, e sobre todo é impresionante na xente máis nova, nos adolescentes e nos adultos así novos. Preguntan, piden, solicitan axuda, non podemos abandonalos.
1: Neste sentido, entón, entendo que o mellor estáse superando un pouquiño ese estigma que adoitaba rodear os problemas de saúde mental.
2: Clarísimamente, por lo menos nos problemas máis habituales como son os ansiosos e os depresivos. En ese sentido, pois tamén temos que facer unha labor educativa en dos distintos lugares, por suposto, dentro dos ergas, dentro das asociacións profesionais e tamén dos medios de comunicación, que promover que o tabú que isto supoñía deixe de serlo, animar a xente a pedir axuda e sobre todo tamén fortalecer os vínculos comunitarios, que é un poquinho mellor o que quedaría facer despois xa por fora deste plan.
1: Pois veremos como se vai desenvolvendo ese plan de saúde mental ata o ano 2030. Xosé Verdulla, secretario do Colexio Oficial de Psicología de Galicia, graciñas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
2: Moitas gracias a vos por estar sempre pendente destes temas. Un saúdo.
1: Ese plan que foi un acordo do Consello deste luns no que non estivo o presidente Alfonso Rueda, quen preferiu acudir a Madrid a un almorzo informativo do seu homólogo de Ceuta. Unha circunstancia que os partidos da oposición non pasaron por alto. A portavoz nacional do BNG di que Rueda está desatendendo o seu traballo. Ana Pontón.
3: Temos a un presidente da Xunta que claramente non está atendendo as súas obrigas como presidente. E hoxe que temos un exemplo. O presidente da Xunta de Galiza, en vez de estar no Consello da Xunta, no que se teñen que tomar medidas para poder apoiar pues, as necesidades que teñen os galegos e as galegas, desatende as súas funcións e marcha para Madrid. Pues,
1: tamén o líder do PSDG critica a ausencia de Alfonso Rueda, di José Ramón Gómez Besteiro que o presidente galego practica patriotismo de pulseiriña.
4: Bueno, me parece francamente unha mala decisión por parte do presidente da Xunta, que parece que elixe el día del patriotismo de pulserita. Estamos co día do patriotismo de pulserita e, por tanto, nos vamos a Madrid a defender unha suposta...
1: Entre eso, o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que substituía hoxe a Rueda fronte dese consello, afirma que o presidente estivo onde tiña que estar e que, en absoluto, a súa ausencia condiciona a acción do goberno galego.
5: O mellor sitio onde podía estar hoxe, non? O Consello da Xunta se celebrou con total normalidade. O presidente está ao tanto de todos os asuntos que van ao Consello da Xunta e, polo tanto, non hai ningún problema, nin se provoca ninguna disfunción, non? Eu me alegro de que hoxe fose a rouparse a un presidente que o defende.
1: Un asunto que centra tamén o comentario de opinión. O da exsecretaria de Estado de Igualdade, Laura Seara.
6: En política hai xestos que din moito máis que calquera discurso, e é que Alfonso Rueda non presidira hoxe o Consello da Xunta para acudir en Madrid a un almorzo informativo protagonizado polo presidente de Ceuta é un deles. Non se trata de discutir a importancia do acto nin da situación de Ceuta, trátase de prioridades, de preguntarnos que ocorre cando a xenda política empeza a gañarlle terreo ás responsabilidades institucionais. E este episodio resulta especialmente significativo nun momento no que o país parece ter entrado xa de novo en dinámica electoral. Comenzan movimentos, fotografías, apoios, mensaxes e posicionamentos, todo lexítimo, porque forma parte da política, da boa política tamén. Non atoparán en min críticas ao seu exercicio nunca. Pero hai unha liña que non debemos normalizar. Gobernar non pode converterse nunha actividade secundaria mentre os partidos se preparan para esas citas coas urnas. E isto non vai só de Alfonso Rueda, vale para calquera cargo público, porque levamos demasiado tempo instalados nunha especie de campaña permanente. E cando todos se interpreta en clave electoral, existe o risco de que comunicar, competir e posicionarse acabe pesando máis que xestionar. Os partidos poden estarse a facendo seus cálculos, sin dúbida, as institucións non, porque unha cousa é preparar as próximas eleccións e outra empezar a comportarse como se as responsabilidades de hoxe poidesen esperar. As urnas decidirán quen goberna mañá, pero ata que chegue ese día hai algo que non admite excusas: gobernar.
1: 7:33 minutos, facemos unha pequena pausa.
7: Radio Lugo, Cadena Ser.
8: Este sí, este no. Este sí, este picará. Así, uno a uno, elegimos los pimientos de Padrón para la Indómita, la nueva burger de autor en exclusiva para La Urbana, creada por Martín Vázquez del restaurante Indómito de Santiago. Carne gallega, tomate cherry, albahaca, queso galmesano y pimientos de Padrón. Fresca, de verano y muy gallega. Indómita, unos pican y otros se disfrutan en La Urbana. Atrévete, solo en La Urbana.
9: As mellores tendas de moda, cinemas de última xeración, a máis ampla oferta de servizos LCR, restaurantes para todos os gustos. Busques o que busques, o teu destino está claro. Porque todos os camiños levan a As Termas. Somos o teu punto de encontro para todo o que precises en Lugo. Centro Comercial As Termas. Ser máis. Ver máis.
10: ¿Aún no sabes qué vas a estudiar el año que viene? Matrículate en Paso a Paso. Tienen ciclos superiores de educación infantil, integración social y promoción de la igualdad de género, homologados por la Xunta y con una gran oferta de trabajo. Y si lo que quieres es acceder a la universidad, en Paso a Paso podrás formarte y a su vez obtener la nota de corte que necesitas. Infórmate en pasoapasoformacion.com. En el centro de Lugo hay un lugar donde la cocina cobra vida. Restaurante Musgo. Platos preparados con mimo y producto local. Disfrutarás de un espacio íntimo, con vistas únicas de la ciudad y una carta versátil para todos los públicos. Vive la experiencia en Restaurante Musgo. Te esperamos en la azotea Dobello Cárcere.
11: Cristalino. Transparente. Meridiano. Como la lente de un proyector. Así es Boyero.
12: Nadie es perfecto.
11: Cada miércoles en La Ventana, el cine sin filtros en La Ventana del Cine. Con Carlos Boyero y Carlas Francino.
12: ¡Y corten!
11: Cadena Ser.
1: Este 7 de setembro comeza o curso universitario faino correitores traballando coa Xunta no novo plan de financiamento. Todos queren máis cartos para atender as necesidades máis urxentes. O caso máis grave é o da Universidade da Coruña, cunha situación económica moi complexa. A USC conseguiu baixar o seu nivel de endebedamento e reclama que se teña en conta a súa historia, Íñigo.
13: A UDC inicia o curso coas contas en números vermellos e reclamando máis financiamento estrutural. O seu reitor Ricardo Cao di que é necesario máis cartos para financiar o funcionamento ordinario da UDC, gastos como salarios, electricidade ou o mantemento.
14: É preciso ter máis financiamento estrutural. E o digo moi en plural, que eu penso que é algo que as tres universidades estamos claramente aliñadas. Ter máis financiamento implica, sobre todo, que sexa en maior proporción estrutural. Calquera pode mirar as contas das tres universidades. Porque o problema do que estou a falar non é un problema da Universidade da Coruña en Aillado, ni moito menos. É un problema bastante xeral.
13: A USC ten débeda, moita menos, 9 millóns de euros logo dun traballo exixente por parte do equipo anterior. Rosa Crujeiras di que a Xunta ten que ter en conta que a Universidade de Santiago de Compostela ten máis de 500 anos de historia e que iso é un feito diferencial. A reitora quere contar con máis cartos que os que ten hoxendía e pon en valor os resultados investigadores da universidade, multiplicando por 4 os fondos captados nos últimos 5 anos.
15: Como universidade, tamén o que vamos a poñer sobre a mesa é a particularidade da nosa universidade e das nosas infraestructuras. Cando falamos dun plan director da mando consorcio na Facultade de Xeografía e Historia, isto ten unha complexidade, é un edificio histórico, non? Como moitos outros da universidade. Entón, non é o mesmo que actuemos nun edificio que se construiu fai 20 anos, pois que actuemos en San Xerome, en Fonseca, en Historia ou en Filosofía.
1: A reitora da USC, que pasaba hoxe pola Ser Íñigo, onde fixaba as prioridades para este curso.
13: Co seu equipo traballando xa na elaboración dos seus primeiros orzamentos, centrados na suba salarial para o persoal e o mantemento das infraestructuras. Tamén están a elaborar unha estrategia para facer unha inteligencia artificial responsable cun regulamento dos seus usos.
15: Temos que tratar de garantir que estes incrementos nos custos salariais pois non condicionan outras actividades dentro da universidade, non? Este, por suposto, isto é o fundamental, e despois, como dicía, dentro deste plan de infraestructuras, tratar de ver como se pode facer unha calendarización, unha priorización, porque en moitos espazos chegamos tarde a facer mantemento.
1: De página sanitaria apuntamos un acordo importante pro futuro parking do Hospital Clínico de Santiago. A Xunta declaraba hoxe como proxecto de interés autonómico toda esa reordenación da contorna do Chus. Preténdese solucionar os continuos problemas de tráfico que hai para aparcar nesa zona, precisamente construindo un parking de 1.500 prazas. Isto aínda vai a tardar un tempo. Entre tanto, a Xunta e o Concello habilitarán un parking provisional dunhas 500 prazas. O conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, daba conta de como vai a cambiar esa contorna do Chus.
16: Se inclúe a reorganización dos accesos e da rede viaria, a creación dun novo aparcadoiro que contará con 1.500 prazas, medidas para reducir a circulación e o estacionamiento do recinto do hospital, humanizar... E
1: recollemos tamén a denuncia dun paciente do Clínico de Santiago que atopou unha cascuda no seu prato de comida. A xerencia admitiu o problema, pero di que xa tomou medidas.
13: No medio dun prato de arroz, ali apareceu a cascuda que atopou un paciente esta fin de semana e que, de acordo co Sindicato Comisións Obreras, é a punta do iceberg. Admiten, como di a xerencia, que este caso concreto é un feito illado, pero sinalan que os traballadores da cociña levan tempo denunciando pragas nese contorno. Ana Ribeiro pregunta que medidas estánse a tomar dende a xerencia porque as actuais son insuficientes, explica que as infraestructuras están moi deterioradas e que o servizo está descabezado dende a xubilación en febreiro do anterior xefe de cociña.
17: Sí que é un feito aislado, eu non teño coñecemento de que isto pasara, que chegara unha comida un bicho deste tipo, ¿sí? De ningún usuario, pero isto ocorreu o fin de semana.
1: Veremos en que quedan estes problemas coas cascudas no Hospital Clínico. Imos botando o peche coa música de Mago de Oz. O grupo madrileño ofrecerá mañá un concerto en Ribadeo, un concerto gratuito co que porán nesa vila o peche final, o broche final, ás festas da vila. No, así chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.
11: Esta noche, Álvaro Morata en El Larguero.
18: Súper motivado, súper enchufado y tengo muchísimas ganas de que mis hijos me vean disfrutar, meter goles.
11: El fichaje más sorprendente de la Liga. Se sienta cara a cara con Manu Carreño para analizar su vuelta al fútbol español. ¿Por qué ha elegido jugar en el Leganés? ¿Será su última aventura en el fútbol profesional? ¿Cómo ve a su amigo Rodri en el Barça? ¿Le gusta el nuevo Madrid de Mourinho? Esta noche a las 11:30, Álvaro Morata concede su primera entrevista de la temporada a El Larguero, el programa más escuchado de la noche deportiva, con Manu Carreño. La SER, número uno en deporte.
19: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Un gesto que puede convertirse en un niño o una niña que aprende, en una vacuna que le protege o en el alimento que le llega a tiempo. Infórmate sin compromiso en testamentosavethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
20: Perro, gato, loro, hámster.
21: Hola, soy Dori.
20: Pez. Tortuga, hurón, conejo, canario. ¿Quién vive contigo en casa?
22: Tú me haces diferente, simplemente.
20: ¿Cuántas veces te has planteado tener un perro? ¿Prefieres vivir con un animal que con otra persona? ¿Te molesta que digan que tu gato es tu mascota? La peluquería, la cuna, el abrigo. ¿Estamos humanizando a nuestros animales de compañía?
23: Lo perdí todo hasta que un día ese perro llegó a mi puerta.
24: Recorrería el mundo entero contigo.
11: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
20: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro mascota en la SER.
11: El faro con Mara Torres. Cadena SER. La ventana con Carlos Francino.
25: Y ahora en los últimos minutos de la ventana toca repasar
26: lo que queda del día con Isaías Lafuente.
25: Ya en la segunda semana de la temporada, Isaías.
0: Segunda semana, sí, no lo iremos diciendo todas las semanas, bueno, pero bueno, aún, sí. Oye, todavía lo podemos decir, ¿no? Y hoy además, especialmente porque hemos puesto nombre a algunos oyentes, pues algunos que nos han enviado su audiobiografía o que se han colado a la llamada de Tony Martínez en Todo por la Radio.
2: Sí, también estará con nosotros Marisa de Sagunto.
3: Todo por la radio.
2: Estará Luna de Málaga.
4: Todo por la radio.
2: Alex de Benicarló.
5: Todo por la radio.
2: Cristina de Madrid, que tiene una personalidad doble.
21: Todo por la radio. Todo por la radio.
2: Y estarán también desde Sofía en Bulgaria, Maribel y Constantinos, Constantinos y Maribel. Tanto monta, monta tanto, entusiasta ella, entusiasta él.
26: Todo por la radio.
27: Todo por la radio. ¡Vamos, vamos!
0: Vamos, vamos. Bueno, sí, se ve que fantástico. Son gente maja, no crispada. Y oye, oxigena, Francino, en un tiempo que la crispación se extiende y se cuela hasta en las greguerías.
28: Venga, empezamos, la gente está crispadilla y se nota en el ambiente. Xmael da un ejemplo, es un ejemplo él, mira.
29: Cuando muera quiero que esparzan mis restos por mi barrio, pero sin incinerar.
28: Vamos ahora, atención con esta definición que hace Nidia.
29: La vida adulta consiste básicamente en que los horarios no encajan con tus ganas, los planes con la realidad y ningún tupper con su tapa.
0: Es verdad.
28: Es una pesadilla.
0: Sí, señor.
28: Y acabamos, insistimos en el tema de que la gente está crispada y otro ejemplo lo da My Life This Is.
29: Soy el que baja a las 3 de la mañana a tirar 50 botellines en el contenedor verde porque el reciclaje no está reñido con ser un hijo puta.
0: Sí, da rabia, ¿eh? Da mucha rabia, sí, mucha. Sí. Y él mismo se define además, él mismo dice que es eso, lo que es. Eso, bueno, eso. Y no solamente él, hoy Pilar de Francisco también nos ha traído a un individuo, pues hombre, que apunta malas maneras.
30: Y mucha atención a los libros de texto porque circula la broma que ha hecho David Arosa, director de cortos y diseñador gráfico. Esto se ha hecho viral.
31: Esta semana he decidido traumatizar a un niño para siempre. Compré un libro de matemáticas de primero de la ESO, lo escaneé para tenerlo en mi ordenador y ahí le cambié pues los números de las cuentas del libro. O sea, para que le den siempre mal. Algunas incluso las hice como muy difíciles. Luego imprimí las hojas y las cambié por las originales. Fui a la tienda y devolví el libro. Y ya está. Esa ha sido mi semana como desempleado y espero que algún niño lo compre y odie las matemáticas para el resto de su vida.
0: ¡Qué cabrón! Pues sí, un poquito cabrón, desde luego, y gratuito. Y hablando de... Bueno, hablando de todo un poco, hoy Europa amanece en shock por la victoria de Alternativa para Alemania en Sajonia-Anhalt, en donde ha rozado este partido un poquito nazi la mayoría absoluta. Carmen Viñas, que lleva 15 años en Alemania, nos contaba.
32: Bueno, yo diría que las sensaciones de desánimo, ¿no? Es pues, de estupor, de conmoción, como ha dicho el canciller Friedrich Merz, ¿no? Creo que buena parte de la población alemana no se esperaba este resultado. De hecho, tanto los medios de comunicación como muchos partidos han mostrado sorpresa, ¿no? Esto era como que viene el lobo, pero no acababan de creérselo. Y claro, muy preocupados, porque es que el resultado, la magnitud del resultado, con un 40%+ cerca de la mayoría absoluta, ha superado todas las previsiones.
0: Es verdad que esto ha sucedido en un pequeño Lander alemán, pero ya lo dice el refrán.
25: Me venía a la cabeza aquello de cuando las barbas de tu vecino veas cortar, ¿sí? Pon las tuyas a remojar. Sí. Coño, pero es que llevamos ya unas cuantas barbas recortadas y aquí no se remoja nada, o no parece, ¿no?
33: Debería